0: Dialog Kehidupan. Dialog Kehidupan ala Joman, Paijo dan Bahman.
1: Ayo bangun, Koko.
2: Dengaren men, esu-esu kue wis ketok rapi mentole. Perlu ngosong kon DJ.
3: Anu niki Mbah, kula saking Solo, bubar bayar tagihan listrik. Dewek lo diterne anu, Kang Paimin itih brompit. Tapi kok anu nggih, Mbah? Tagihan kulon ku kok kathah men nggih.
2: Lah yo yen kowe nganggo listrikmu oke ya mesti bayare oke. Ngono kok mbok tekoke.
3: Jane nggih mboten iku Mbah. Wongso kula nggih sithik mawon iki.
2: Sithik piye? Lah wong ora awan ra wengi lampumu ya mbok uripke kabeh ngono kuwi kok.
3: Oh, nggih to.
2: Wah, kowe piye to, Le? Yen ngono kuwi kan jenenge ya mubasir, koncone setan, Le.
3: Walalah, nggih pun, Mbah. Nek no mengkeh dalu lampu kula ajeng kula pateni mawon sedaya. Terus menawi datang pundi-pundi, kula tak beto senter mawon, kersane ngirit.
2: Yo ora terus ngono kuwi to, Le. Malah kowe engko dikira dadi wong rondo. Maksudku kuwi sing dienggo wae sing duripke. Liyane sing ora kanggo ya dipateni. Ono.
3: Nggih, Mbah. Rondo kok teng daleme piyambak.
2: Walah.
3: Nggih pun, Mbah. Kula wangsul rumiyin. Ajeng mateni lampu-lampu kula niku sing boten kangge. Kersane ngirit bayar listrike.
2: Ya. Ya, kana. Hati-hati. Oh, ya iki. Ono jajah sithik iki. Gawanen tinggal wong omah.
3: Wah, malah repotin iki, Mbah.
2: Ora.
3: Nggih, Mbah. Kula nggih wonten anu niki. Oleh-oleh saking Solo kagem jenengan, Mbah.
2: Apa kuwi, Le?
3: Marneng, Mbah. Pripun persambatan?
2: Kowe kuwi meh macet apa? Hah? Apa sengaja menyiksa aku?
3: Nggih mboten, Mbah. Gojek niki. Niki klepon mboten marneng. Pripun
2: kersa? Yen kuwi untuku cek tedas. Tur kowe kaya ngerti yang senengku kuwi klepon.
3: Nggih, ingkang cerita niki Eyang Putri kok. Nggih pun, Mbah, kula parang rumiyin. Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Dialog Kehidupan ala Juman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup.